0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 29 de ani din Megidia a fost reținut de polițiști pentru lovire sau alte violențe, amenințare și violare de domiciliu. Pe fondul unui conflict anterior, suspectul a intrat fără drept în interiorul curții unui imobil, având asupra sa un cuțit și a amenințat și a agresat fizic mai multe persoane. Procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Contribuabilii care dețin în proprietate mijloace de transport și schimbă adresa de domiciliu, sediul sau punctul de lucru pe raza altei unități administrativ-teritoriale au obligația de a depune cererea de transfer a dosarului fiscal al mijlocului de transport în termen de 30 de zile. În baza cererii depuse, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța transmite dosarul organului fiscal de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru. Astfel, impozitul pe mijloacele de transport se datorează la noua unitate administrativ-teritorială, începând cu 1 ianuarie anului fiscal următor, celui în care s-a produs modificarea. Reprezentanții SPIT atrag atenția că nedepunerea declarațiilor constituie contravenție și se sancționează conform legii. Vineri se prelungește programul de transport la City Bus din capetele de linie Poarta 1, Poarta 2 și Portul Tomis pentru autobuzele de pe liniile 42, 44, 48, 51 și 101. Ultima plecare va avea loc la ora 23:30. Prelungirea programului de transport se face pentru a asigura deplasarea celor care vor participa la evenimentele organizate cu ocazia Zilelor Constanței în zona peninsulară.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
4: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky Focus Matinal.

0: SkyFM SkyFM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 29 de ani din Megidia a fost reținut de polițiști pentru lovire sau alte violențe, amenințare și violare de domiciliu. Pe fondul unui conflict anterior, suspectul a intrat fără drept în interiorul curții unui imobil, având asupra sa un cuțit și a amenințat și a agresat fizic mai multe persoane. Procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Megidia a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Contribuabilii care dețin în proprietate mijloace de transport și schimbă adresa de domiciliu, sediul sau punctul de lucru pe raza altei unități administrativ-teritoriale au obligația de a depune cererea de transfer a dosarului fiscal al mijlocului de transport în termen de 30 de zile. În baza cererii depuse, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța transmite dosarul organului fiscal de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru. Astfel, impozitul pe mijloacele de transport se datorează la noua unitate administrativ-teritorială, începând cu 1 ianuarie anului fiscal următor, celui în care s-a produs modificarea. Reprezentanții SPIT atrag atenția că nedepunerea declarațiilor constituie contravenție și se sancționează conform legii. Vineri se prelungește programul de transport la City Bus din capetele de linie Poarta 1, Poarta 2 și Portul Tomis pentru autobuzele de pe liniile 42, 44, 48, 51 și 101. Ultima plecare va avea loc la ora 23:30. Prelungirea programului de transport se face pentru a asigura deplasarea celor care vor participa la evenimentele organizate cu ocazia Zilelor Constanței în zona peninsulară.
3: Sorana Cârstea, locul de 27 în ierarhia mondială, eliminată în semifinala turneului de la Roma de Coco Gauff în două seturi, se pregătește pentru a lua startul la turneul parizian Roland Garros. Este un nou turneu de Grand Slam ce se va desfășura în perioada 24 mai 7 iunie. După parcursul din capitala Italiei, Sorana Cârstea își dorește să aibă din nou un parcurs foarte bun și în competiția franceză. Pe de altă parte, sportiva noastră va juca și la Queen's Club, turneu pe iarbă de 500 de puncte. Vă reamintim că sportiva noastră a ajuns în semifinala turneului de la Roma. A eliminat rând pe rând pe Tatiana Maria, Arina Sabalenka, Linda Noskova și Elena Ostapenko.

Ora 8 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal. Da, este una din acele zile în care începem la 8 și terminăm la 11. Nu știam nici eu exact, de aceea nu v-am anunțat de ieri, am aflat pe parcursul zilei, așadar iată-ne din nou pe frecvența dumneavoastră matinală. Astăzi oricum este o zi specială, sunt Sfinții Constantin și Elena, vă zic un la mulți ani încă de pe acum, dar revenim puțin mai târziu după cum v-am obișnuit și cu tradițiile și obiceiurile cu ocazia acestei sărbători. Practic este și ziua Constanței, că da, noi sărbăm zilele Constanței ca să fie mai festiv, dar Constanța are o singură zi fix astăzi, adică Sfântul Constantin, Constanța, că de acolo a fost și aleasă această dată. Temperatura astăzi în toată Dobrogea continuă să fie plăcută, deci la capitolul temperatură stăm bine. Avem 24-25 de grade în zona continentală, pe litoral 21-22 de grade, doar că vremea în sine nu e neapărat plăcută, că tot nori, tot ploaie, grindină, ieri am avut parte de grindină, probabil că ați observat, adică fenomene electrice chiar, dar asta mai mult încolo, înspre vestul județului, pe litoral nu avem și furtuni prea puternice. În orice caz, clar, ne cam strică distracția cauzată de aceste evenimente, de aceste festivități. Or să fie câțiva curajos care vor înfrunta ploaia și grindina ca să se ducă la concerte probabil, dar în orice caz nu va fi numărul scontat de spectatori, din păcate. Dar nu avem ce face, dacă vremea vrea să ne strice vara, vremea o să ne strice vara. La această oră la Constanța se înregistrează 17 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
6: Te apuci de construit?
7: Atunci construiește cu Becea Celco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
6: Da, ai auzit bine!
7: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
6: Cum faci asta?
7: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
6: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
7: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mai Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Este o zi mai luminoasă, cu multe momente plăcute, inclusiv la serviciu. Este important să fii sincer ca să te poți bucura de ceea ce merge bine. Taur. Contextul aduce vindecare prin emoții frumoase și ocazii de reparare a relațiilor cu cei dragi. Astăzi nu vei putea să fii trist, chiar dacă ai vrea. Gemeni. Ești tentat să exagerezi veștile bune ca să le transformi în motivații pentru a-ți continua eforturile. Dacă știi exact ce faci, nu e nicio problemă. Rac. Chiar dacă ai impresia că nu ai mare lucru de oferit, ziua de astăzi ți-ar putea dovedi contrariul. Simpla ta prezență poate deveni un dar. Leu. Pentru că nu ai firea unui vânător de recompense, vei ști exact care dintre beneficiile pe care le urmărești pot fi obținute acum și care nu. Fecioară. Unul dintre protectori îți oferă acces la resursele pe care le-ai dorit pentru a-ți pune în practică planurile. Este important să nu exagerezi. Balanță. Te bucuri de o imagine bună la locul de muncă, eforturile tale dau roade, iar aprecierile depășesc efortul depus. Scorpion. S-ar putea să fii într-o dispoziție mai melancolică, semn că e momentul să te apropii mai mult de cei dragi și să îți exprimi sentimentele față de ei. Săgetător. Îți canalizezi energia către familie, către mediul intim, pentru că acolo te simți cel mai bine și îți folosești întregul potențial pozitiv. Capricorn. Dacă observi că într-o situație complicată apare o schimbare în bine, cea mai bună atitudine ar fi să păstrezi o anumită rezervă și să observi cu atenție ce se petrece. Vărsător. Pot să apară vești bune legate de starea de sănătate. Se anunță și cheltuieli importante, probabil pentru rezolvarea acestor probleme. Pești. Pentru tine nimic nu se compară cu momentele în care ți redescoperi căldura sufletească. Cei dragi se vor bucura cu siguranță.
0: Sky Horoscope.
1: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Aproape 30% din automobilele vândute la nivel global în 2026 vor fi modele electrice, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, care prognozează că în acest an, la nivel mondial, vor fi vândute 23 de milioane de automobile electrice, adică aproape o treime din piața globală de mașini noi, iar China, după cum era de așteptat, va domina sectorul. Raportul global EV Outlook, publicat ieri, analizează tendințele pieței și politicile publice legate de implementarea vehiculelor electrice și a infrastructurii de încărcare, precum și impactul acestora asupra cererii de energie electrică și petrol și a emisiilor. De asemenea, raportul include datele preliminare pentru primele luni ale anului 2026, într-un context marcat de criza energetică rezultată din războiul din Orientul Mijlociu. Anul trecut, vânzările globale de vehicule electrice crescuse cu 20%, depășind 20 de milioane de unități, ceea ce înseamnă că un sfert din vehiculele noi vândute la nivel mondial au fost modele electrice. În aproape 40 de țări, aceste modele au reprezentat deja cel puțin 10% din matriculările de vehicule. După țara de origine, producătorii chinezi au reprezentat 60% din vânzările globale de vehicule electrice anul trecut, în timp ce producătorii europeni și nord-americani au deținut fiecare aproximativ 15%. Raportul indică că schimbările cadrului de reglementare din China și Statele Unite au dus la o scădere de 8% față de 2024 a vânzărilor globale de vehicule electrice. Cu toate acestea, această contracție generală a fost compensată de o creștere puternică în unele regiuni. Vânzările au crescut cu aproape 30% în Europa, cu 80% în Asia Pacific și asta fără China, și cu 75% în America Latină. Agenția cu sediul la Paris estimează că chiar și fără noi politici de stimulare, flota globală de vehicule electrice, excluzând motocicletele și tricicletele, ar putea ajunge la 510 milioane până în 2035, comparativ cu aproximativ 800 de milioane câte avem în prezent. Raportul subliniază de asemenea creșterea puternică a camioanelor electrice, ale căror vânzări sunt așteptate să se dubleze până în 2035. China rămânând în continuare lider de piață. În segmentul vehiculelor cu 2 și 3 roți, cea mai electrificată parte a transportului rutier, de altfel, expansiunea continuă. Pe regiunea Asia de Sud-Est se remarcă ca fiind una dintre cele mai dinamice zone, cu dublarea vânzărilor de autovehicule electrice și o cotă de piață care se apropie de 20%. Prognozele indică că ponderea automobililor în această zonă ar putea ajunge la 60% până în 2035. China rămâne cel mai mare centru de producție de vehicule electrice și, sincer, personal, nu cred că vor fi depășiți prea curând de nimeni. În afara celor trei piețe principale, adică China, Europa și Statele Unite, 55% din mașinile electrice vândute în restul lumii au fost importate tot din China, comparativ cu mai puțin de 5% în urmă cu doar 5 ani.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Comisarii de la Protecția Consumatorilor au desfășurat în cursul zilei trecute un control la un operator economic din Megidia. Acesta este suspectat că încarcă și comercializează buteri neconforme care ar trebui scoase din uz. Potrivit comisarului, șef adjunct Horia Constantinescu, a fost confirmată punerea pe piața unor produse periculoase care vor fi ulterior retrase. În acest sfârșit de săptămână se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea vor avea loc în piața Ovidiu pe faleza cazinoului și în centrul vechi. De asemenea, astfel de evenimente vor avea loc și la Centrul Cultural Județean Teodor Burada, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Complexul Muzeal de Științele Naturii sau Galeriile de Artă. Totodată, Bulevardul Tomis va fi pietonal în acest sfârșit de săptămână și pe tronsonul cuprins între Miga și Lupoaică pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Polițiștii constanțeni au desfășurat mai multe activități preventive dedicate creșterii gradului de siguranță pe drumurile publice. Potrivit reprezentanților IPJ, acestea au avut loc în contextul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, fiind vizați bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice. Oamenii legii au desfășurat acțiuni de informare și conștientizare în principalele zone circulate din județ. Polițiștii recomandă purtarea căștii de protecție și a elementelor reflectorizante, mai ales pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, pentru a rămâne mereu vizibil în oglinzile conducătorilor auto. De asemenea, trotinetele electrice și bicicletele trebuie conduse exclusiv pe pistele special amenajate, iar în lipsa acestora doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră.
3: Mamaia revine din nou și anul acesta cu energie pe care o așteptăm cu toții. Este vorba de un nou format al triatlonului, în care va fi un format compact și urban, cu centrul în piațeta Casino din Mamaia. În notul va fi Marea Neagră, ciclismul pe promenada Mamaia și alergarea cu start și finish-ul chiar în centrul stațiunii Mamaia. Competiția se va desfășura în zilele de 30 și 31 mai și se așteaptă la acest eveniment organizat de Federația Română de Triatlon, Clubul Sportiv Municipal Constanța, cu sprijinul oficialităților locale, să se bucure de o participare numeroasă, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, la care vor lua parte și numeroși spectatori iubitori de natație, ciclism și atletism.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporare, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

Pe 13 iunie, Black Sea Horses devine scena unui eveniment special dedicat muzicii live, tradiției și atmosferei de vară. Nicolae Botgros și celebra orchestra Lăutarii vor susține un concert sub cerul liber, începând cu ora 18 în satul Culmea, la doar 15 minute de Constanța. Publicul este invitat la o seară în care muzica autentică, natura și energia unui eveniment în aer liber se întâlnesc într-un cadru spectaculos. Invitatul special al serii este Nicolae Botgros, alături de orchestra pe care o conduce Orchestra Lăutarii. Concertul live este programat de la ora 22 și promite o experiență intensă, construită în jurul muzicii de cea mai înaltă clasă, interpretată de una dintre cele mai cunoscute orchestre din spațiul românesc și de la stânga și de la dreapta Prutului. Evenimentul deschide seria seriilor speciale organizate la Black Sea Horses, un loc în care natura, caii, că de acolo vine și numele, gastronomia și muzica live creează o atmosferă aparte. Publicul este așteptat să se bucure de o seară de vară sub cerul liber, într-un decor autentic aproape de Constanța, dar suficient de departe de agitația orașului, repet, în lângă satul Culmea, la 15 minute de municipiul Constanța, pentru a simți libertatea unei experiențe în natură. Programul începe, după cum am spus, la ora 18 cu DJ MK33, sau niciodată nu știu exact dacă trebuie să le pronunț numele în română sau în engleză, DJ MK33, zic ambele variante ca să fiu sigur că am nimerit-o cumva, iar participanții vor avea la dispoziție și zone dedicate de food, barbecue și preparate pescărești oferite de pescăria lui Drăgoi. Biletele costă 99 de lei și pot fi achiziționate online de pe platforma Book My Place sau fizic la Black Sea Horses, Zoom Beach și restaurantă Rumen pe strada Unirii numărul 96.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Baba bi bum!
2: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: tehnice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitrăi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitrăi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitrăi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Sky FM.

Ora 9:45 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 21 mai. În anul 1880 se năștea scriitorul și publicistul Tudor Arghezi. 1897 venea pe lume Smaranda Brăescu, aviatoare și parașutistă de renume mondial. În 1904 la Paris era înființată Federația Internațională de Fotbal. 1932 se năștea scriitoarea Ileana Vulpescu. În 1972 venea pe lumea rapperul Notorious

pic pe numele său real Christopher George Wallace. În anul 1991 era asasinat Ioan Petru Culianu, istoric al religiilor și scriitor. În 2005, Luminița Angel și trupa Sistem obțineau locul al treilea la concursul Eurovision, iar în 2006, Muntenegru decidea prin referendum separarea de Uniunea Statală cu Serbia.

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: DSP Constanța va desfășura în acest sezon estival acțiuni pentru monitorizarea calității apei de îmbăiere. Potrivit reprezentanților instituției, calendarul de monitorizare vizează 50 de puncte de recolt aflate în 3 zone de îmbăiere și anume Mamaia, Eforie, Costine și Mangalia. Dintre acestea, 48 sunt în cadrul plajelor naturale amenajate, iar celelalte 2 sunt în cadrul celor neamenajate. Parametrii analizați sunt cei microbiologici, iar frecvența de recoltare este bilunară. Rezultatele vor fi publicate ulterior pe pagina de internet a instituției. Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă la Constanța, iar vizitatorii vor avea acces gratuit în cadrul mai multor instituții de cultură. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie participă la eveniment cu 5 puncte muzeale și anume edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu Tropeu în Trania, Danclisi, cetatea Carsium, Hârșova și centrul Hamangia de la Cernavodă. Accesul este gratuit în intervalul orar 18:24. La Muzeul de Artă se vor desfășura mai multe ateliere creative pentru copii și expoziții, dar și un concert, iar intrarea este liberă între orele 12:22. Muzeul de Artă Populară va organiza un târg de meșteri populari și vernisajul unei expoziții, accesul fiind gratuit în intervalul orar 18:24. De asemenea, Planetariul Constanța va oferi 3 sesiuni gratuite de observații astronomice în aer liber pe platforma din fața cupolei la orele 20, 21 și 22 cu 35 de locuri fiecare. Noaptea Europeană a Muzeelor se află în acest an la cea de-a 22-a ediție. Artistul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală de poliția română. Acesta apare pe site-ul poliției la categoria persoane urmărite după ce a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare. Reamintim, Wiz Khalifa a fost ridicat în vara anului 2024 de polițiști după ce și-a prins o țigaretă artizanală cu cannabis pe scena unui festival din stațiunea Costinești. La sfârșitul anului trecut, Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 9 luni de închisoare pe numele acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc fără drept în vederea consumului propriu.
2: Sorana Cârstea, locul de 27 în ierarhia mondială, eliminată în semifinala turneului de la Roma de Coco Gauff în 2 seturi, se pregătește pentru a lua startul la turneul parizian Roland Garros. Este un nou turneu de Grand Slam ce se va desfășura în perioada 24 mai 7 iunie. După parcursul din capitala Italiei, Sorana Cârstea își dorește să aibă din nou un parcurs foarte bun și în competiția franceză. Pe de altă parte, sportiva noastră va juca și la Queen's Club, turneu pe iarbă de 500 de puncte. Vă reamintim că sportiva noastră a ajuns în semifinala turneului de la Roma. A eliminat rând pe rând pe Tatiana Maria, Arina Sabalenka, Linda Noskova și Elena Ostapenko.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 18 grade Celsius.

În ziua eroilor, sărbătorită în aceeași zi cu înălțarea Domnului, națiunea română aduce omagiu tuturor celor care și-au dat viața de-a lungul veacurilor pentru credință, libertate, dreptate, apărarea țării și întregirea neamului. La 40 de zile după înviere, creștinii ortodoxi prăznuiesc înălțarea, iar în această zi sunt pomeniți și eroii poporului român. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, ziua eroilor este marcată astăzi prin ceremonii militare și religioase organizate în capitală, dar și în garnizoanele din întreaga țară, precum și în teatrele de operații unde se află dislocați militari români. La Mangalia, garnizoana locală va organiza în Piața Republicii de la ora 12 ceremonia de comemorare a eroilor neamului românesc. Programul include salutarea drapelului de luptă, arborarea drapelului la catarg, serviciu religios, depuneri de coroane și gerbe de flori, precum și parada militară a detașamentului de onoare al garnizoanei, iar în capitală, în București, activitățile comemorative se vor desfășura începând cu ora 10 la cimitirul Filantropiei, iar de la ora 12 la mormântul ostașului necunoscut din parcul Carol I, la monumentul eroilor căzuți în misiune în teatrele de operații și pe teritoriul României din parcul Tineretului, la monumentul eroilor patriei din cadrul Universității Naționale de Apărare, precum și la cimitirul militar Ghencea, dar și cimitirul eroilor Revoluției. Ziua eroilor este celebrată în România de sărbătoarea înălțării Domnului, după cum am spus, tradiție instituită prin decretul lege dat în data de 4 mai 1920 în memoria celor căzuți în primul război mondial. Sărbătoarea a fost reconfirmată prin decizie parlamentară în 1995 și ulterior reglementată în 2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război. Așadar, la fel ca și ziua, ca și înălțarea Domnului, ca și învierea, ziua eroilor nu are o dată fixă la noi în țară, ci în fiecare an obligatoriu este să pice în aceeași zi cu înălțarea Domnului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Radio Sky știri.
1: DSP Constanța va desfășura în acest sezon estival acțiuni pentru monitorizarea calității apei de îmbăiere. Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă la Constanța. Artistul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală după ce a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

Creștinii ortodoxi și greco-catolici îi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Constantin cel Mare a fost primul împărat creștin trecut în rândul Sfinților, fiul împărătesei Elena. Constantin s-a născut în anul 274 pe teritoriul Serbiei de astăzi. După înfrângerea lui Maxențiu, a devenit conducător al întregului Imperiu Roman. A domnit între anii 306 și 337, perioadă în care creștinismul a primit pentru prima dată recunoaștere oficială. Prin edictul de la Milano, promulgat în 313, împăratul a acordat creștinilor libertate religioasă, punând capăt celor peste două secole și jumătate de persecuții. Acum nu știm dacă și în vremea aceea împăratul a trimis edictul mai întâi la Curtea Constituțională a Imperiului Roman, dacă a trimis în Parlament de două ori. Cert este că în 313 a fost promulgat și cel mai probabil publicat în Monitorul Oficial de la Roma. Sfânta Elena, mama lui Constantin, este cinstită în tradiția creștină pentru descoperirea lemnului Sfintei Cruci și pentru ctitorirea mai multor biserici în locurile sfinte, contribuind decisiv la consolidarea creștinismului timpuriu. Pentru marea contribuție la răspândirea și înflorirea creștinismului, Sfinții Mari Împărați Constantin și Elena sunt considerați de Biserica Ortodoxă întocmai cu apostolii și prăznuiți la data de 21 mai. De asemenea, după cum bine știți, astăzi este și ziua Constanței, întrucât orașul nostru, potrivit tradiției creștine, este considerat că și-a luat numele de la sora împăratului Constanția. Aproximativ 1,8 milioane de români își sărbătoresc astăzi onomastica, așadar la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Constantin, Costin, Costică și așa mai departe, Elena, Ileana, Nuții și tot așa, toate numele derivate din numele celor

doi sfinți împărați. Mai exact, 600.000 de bărbați poartă numele de Constantin sau derivate ale acestuia, iar peste 1 milion de femei pe cel de Elena, în timp ce numele de Constanța este purtat de peste 41.000 de persoane, la fel ca și orașul nostru care este astăzi în sărbătoare. Bine, timp de 4 zile până sâmbătă. Ora 10:46, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Mâine se prelungește programul de transport din capetele de linie Poarta 1, Poarta 2 și Portul Tomis pentru autobuzele de pe liniile 42, 44, 48, 51 și 101. Potrivit reprezentanților Citybus, ultima plecare va avea loc la ora 23:30. Prelungirea programului de transport a fost necesară pentru a asigura deplasarea celor care vor participa la evenimentele organizate cu ocazia zilelor Constanței în zona peninsulară. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până sâmbătă la ora 21. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km pe oră. Magistrații Tribunalului Constanța au decis achitarea lui Cristian Cârjeliu, primarul comunei Agigea, în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA Constanța în anul 2020. Aceștia au decis achitarea edilului pe motiv că fapta imputată de DNA nu există. Decizia nu este definitivă. Potrivit DNA, în calitate de primar, acesta a inițiat și a pus în executare două hotărâri de Consiliul Local în perioada 2012-2013 ce au avut ca urmare exproprierea din patrimoniul unei societăți comerciale a unui teren în suprafață de aproximativ 9.000 de metri pătrați, dar și inventarierea și întablarea sa în domeniul privat al comunei Agigea.
3: Mamaia revine din nou și anul acesta cu o energie pe care o așteptăm cu toții. Este vorba de un nou format al triatlonului în care va fi un format compact și urban cu centrul în Piațeta Casino din Mamaia. În notul va fi Marea Neagră, ciclismul pe promenada Mamaia și alergarea cu start și finish-ul chiar în centrul stațiunii Mamaia. Competiția se va desfășura în zilele de 30 și 31 mai și se așteaptă la acest eveniment organizat de Federația Română de Triatlon, Clubul Sportiv Municipal Constanța, cu sprijinul oficialităților locale, să se bucure de o participare numeroasă, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, la care vor lua parte și numeroși spectatori iubitori de natație, ciclism și atletism.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: DSP Constanța va desfășura în acest sezon estival acțiuni pentru monitorizarea calității apei de îmbăiere. Meteorologii au emis o atenționare de instabilitate atmosferică pentru zona Dobrogei valabilă până sâmbătă la ora 21. Magistrații Tribunalului Constanța au decis achitarea lui Cristian Cârgeliu, primarul comunei Agigea, în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA Constanța în anul 2020. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric, prețuri corecte și online pe bric-romania.ro.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
3: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: Direcția de Sănătate Publică Constanța va desfășura în acest sezon estival acțiuni pentru monitorizarea calității apei de îmbăiere. Potrivit reprezentanților DSP, calendarul de monitorizare vizează 50 de puncte de recoltă aflate în 3 zone de îmbăiere și anume Mamaia, Eforie, Costine și Mangalia. Dintre acestea, 48 sunt din cadrul plajelor naturale amenajate, iar celelalte 2 din cadrul celor neamenajate. Parametrii analizați sunt cei microbiologici, iar frecvența de recoltare este bilunară. Rezultatele vor fi publicate ulterior pe site-ul instituției. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat că absența unor măsuri reale de stimulare a mediului de afaceri și gestionarea defectuoasă a activelor statului subminează dezvoltarea infrastructurii strategice a României. El a mai precizat că investițiile în portul Constanța sunt blocate de interesele financiare ale acționarilor privați. Potrivit acestuia, blocajul investițional din cel mai mare port de la Marea Neagră este accentuat de strategia fondurilor private, care prioritizează câștigurile imediate în detrimentul logisticii naționale. Poliția locală Constanța organizează astăzi un eveniment în portul Tomis. În intervalul orar 17:21, constanțenii și turiștii sunt invitați să descopere tehnica din dotarea instituției, să afle informații despre activitatea desfășurată de polițiștii locali și să interacționeze direct cu echipele operative și structurile specializate. Evenimentul se va desfășura cu ocazia marcării la nivel național a Zilei Poliției Locale. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înori temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Știți ce mi-a spus cineva, eu sunt mai nou în clasa politică, dar un politician așa mai, cu ștate mai vechi în ale politice, mi-a spus următorul lucru. Că, zice, întâi și întâi, ceva așa, mica, nu știu, zice, ce idee ai tu în cap și ce crezi, dar trebuie să ții minte de la noi următorul lucru. Noi facem doar în campanie electorală și numai să vadă lumea. Trebuie să aducă voturi. Orice lucrare trebuie să se răsfrângă numărul de voturi. Și am zis, domnule, nu mi se pare corect. Păi zice, ți se pare ție sau nu, zice, dar asta este situația.
2: Sunt și altfel de primar, să știți. Deci domnul cu care ați vorbit, de exemplu, este doamna Gâjiu, Gâjiu de la
1: lăsați-o, nu comparați că e rușinos, da. Eu am spus-o, era primar Făgădău la Constanța, da. Am fost la inaugurarea complexului sportiv centenar, că așa se numește cel din Cumpăna, așa cum a fost la nivelul comunei, cu patru culoare la pista de atletism, un teren multifuncțional, fotbal, rugby și toate celelalte. La inaugurare era prezent la momentul respectiv și eu invitat în calitate de reprezentant al asociațiilor sportive și domnul primar Făgădău, primar în funcție al orașului Constanța, a venit la inaugurare. Era foarte bucuros și n-am avut ce face și l-am întrebat, s-a supărat pe mine atunci că l-am întrebat. E ok, bine, acest din la inaugurare, da, ok. Și noi în Constanța, ei, și cu tine. Vedeți?
2: Da, și cu
1: asta
2: tine.
1: Este diferența. Nu. Și apropo de pista de atletism de la Cumpăna, știți că acum mai nou atleții din Constanța
2: se duc, acolo,
1: se duc la Cumpăna și se roagă de administratorul bazei sportive din Cumpăna să poată utiliza pista de atletism de acolo?
2: Știu.
1: Deoarece noi în Constanța am dezafectat tot fără să ne gândim?
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sky. Sky FM.
3: Are!
0: Sky FM.

0: Franței. Radio Sky FM.
1: Din câte îl cunosc eu pe domnul Iulian Dascălu, acest om, singurul lucru de care are nevoie este să nu fie oprit. Din câte știu, prima etapă a proiectului, care înseamnă primele 40 de hectare, care va fi în jur de 800 de milioane de euro, va fi terminată în maxim 3 ani. De când va primi autorizația de construcție, că și asta trebuie să o subliniez. Dacă autoritățile de aici înțeleg să... și oamenii în general și cei care au relații în primărie, în alte foruri de decizie, că vorbim de arheologia care se alintă, că vorbim de, nu știu, de cei de la rețele electrice, că vorbim de la cei cu gazul, că vorbim de la cei cu calea ferată, dacă îi dau sprijinul și omul nu are nevoie decât de semnături, nu de bani,
2: adică da? Să nu-l încurce.
1: Asta atât este ideea.
2: Nici nu vrea sprijin.
1: Nu vrea să fie legii, decât să nu fie încurcat. Dacă e încurcat și blocat, omul pleacă pentru că are alte fronturi de lucru. Slavă Domnului, nu duce lipsă.
2: Nu, ar fi...
1: Dar se pierde o finanțare pentru Constanța extraordinară.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un lift s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Consultări ale președintelui Nicușor Dan cu liderii grupurilor parlamentare Uniți pentru România, Pace și Neafiliați. Negocieri finale mâine la Bruxelles între reprezentanții Guvernului României și cei ai Comisiei Europene pentru deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din PNRR. La noi cer acoperit în mare parte din țară, cu vânt în est și ploi în Moldova, Dobrogea, Transilvania, Muntenia și la munte, 26 de grade. Maxima termică acum la București sunt 21 de grade. Consultările de astăzi ale președintelui Nicușor Dan cu parlamentarii în perspectiva desemnării unui nou premier s-au încheiat. Au venit la discuții reprezentanții grupurilor Uniți pentru România, Pace, Întâi România, dar și politicienii neafiliați. Ce mesaje au transmis participanții la întâlnirea cu șeful statului, ne spune Oana Bâlă.
3: Reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România au fost primii programați la consultările cu președintele Nicușor Dan. Liderul grupului, deputatul Răzvan Chiriță, a anunțat că dorește să contribuie la viitorul program de guvernare și va susține orice formulă pe care șeful statului o va găsi oportună.
4: Sunt necesare măsuri urgente de relansare economică, de sprijin pentru antreprenori, de sprijin pentru populație și vom susține un candidat care va avea un program de guvernare ce va întruni și o parte din solicitările noastre.
3: Parlamentarii grupului Pace Întâi România i-au prezentat președintelui Nicușor Dan un plan național de redresare în 10 puncte. Senatorul Ninel Pea a propus un guvern alcătuit din mai multe forțe politice.
5: Cea mai bună variantă de guvern este aceea formată din cele 3 mari grupuri parlamentare care au semnat și inițiat moțiunea de cenzură. Avem majoritate, adică Pace, Aur și cu PSD dețin în acest moment 256 de voturi. O altă variantă este un guvern Pace-Aur.
3: Runda consultărilor de astăzi de la Palatul Cotroceni a fost încheiată de parlamentarii neafiliați. Senatoarea Victoria Stoiciu exclude un guvern susținut de forțe politice extremiste și este de părere totodată că un guvern tehnocrat nu are forța politică necesară pentru a face reforme.
6: Domnul președinte a afirmat deja că nu va desemna un premier care să se alieze cu forțele extremiste în mod formal, însă și un guvern minoritar care ar fi susținut de forțe extremiste în Parlament ar fi un pericol la fel de mare pentru democrația românească.
3: Președintele Nicușor Dan s-a consultat la începutul săptămânii cu partidele parlamentare, însă discuțiile s-au încheiat fără niciun rezultat, iar de atunci partidele nu și-au schimbat abordările. PNL și USR intră în opoziție dacă PSD va face parte din orice guvern. UDMR exclude în continuare participarea într-o guvernare susținută de AUR sau într-un guvern minoritar. Socialdemocrații au anunțat că sunt dispuși să-și asume guvernarea, dar ar fi de acord și cu varianta unui premier tehnocrat care să conducă un cabinet de miniștri politici. Este posibil ca discuțiile președintelui Nicușor Dan cu reprezentanții partidelor parlamentare să continue și săptămâna viitoare, în încercarea de a cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală.
2: Programul Rabla pentru acest an va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că această majorare le va permite multor români să-și poată schimba mașinile vechi și va veni în sprijinul economiei. De altfel, bugetul Fondului pentru Mediu ar urma să fie discutat în ședința de guvern programată să înceapă peste o oră. Un alt act normativ pe ordinea de zi este cel privind modul de acordare a sporurilor pentru funcționarii publici care lucrează cu fonduri europene. Andrei Șerban relatează.
7: Bugetul Fondului pentru Mediu pentru acest an prevede venituri și cheltuieli totale care se ridică la aproape 5,89 de miliarde de lei. Principalele alocări și programe sunt apă și canalizare, 1,5 miliarde de lei pentru extinderea și modernizarea rețelelor de utilități, stocarea energiei, 400 de milioane de lei pentru un nou program destinat prosumatorilor dedicat achiziției de baterii, programul Rabla, 300 de milioane de lei alocat utilizate pentru reînnoirea Parcului Auto Național pentru persoanele fizice și iluminatul public, 700 de milioane de lei. Un alt act normativ care ar putea să fie pe agenda ședinței Guvernului este cel care stabilește criteriile privind acordarea de sporuri salariale funcționarilor publici care lucrează cu fonduri europene. Intenția executivului este aceea de a lega sporurile pentru fonduri europene de performanță. Premierul Ilie Bolojan precisa că sporurile nu se vor mai acorda doar pe baza calificativelor din anul precedent, ci ele trebuie să fie legate de cererile procesate, de timpii care trebuie să fie respectați de către funcționarii publici și de fondurile europene pe care aceștia le-au transferat beneficiarilor locali din România.
2: O delegație guvernamentală română pleacă mâine la Bruxelles pentru negocierea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență. Miza este deblocarea ultimelor 10 miliarde de euro din program. Discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene vin după aprobarea recentă a cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 de miliarde de euro, prin care gradul de implementare a PNRR a depășit 60%. Pe masa negocierilor se află întârzierile de la Ministerul Sănătății privind plățile pentru spitale, dar și monitorizarea reformelor din transporturi, energie și a legii salarizării unitare.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 19 grade.
8: Sezonul actual din Liga Zimbrilor a ajuns la etapa 22-a, ultima din acest sezon pentru CSM Constanța, aflată sub solul clasamentului. Ultima etapă aduce un meci acasă, chiar de ziua Constanței, joi 21 mai. Formația de pe litoral va juca de la ora 17:30 în sala Iftimie Ilisei din Megidia, împotriva celor de la CSU din Suceava. Restul partidelor se vor desfășura pe 24 mai, după următorul program. CSM București, Minaur Baia Mare, Potaisa Turda, CSM Vaslui, CSM Sighișoara, Politehnica Timișoara, Handball Club Buzău 2012, Universitatea Cluj. În această etapă, campioana țării Dinamo București nu va evolua.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Proiectul în baza căruia se colectau aceste spăci, noi l-am anulat, a fost trimis la prefect, am înțeles că primarul a contestat legalitatea proiectului, dar acest proiect a fost făcut special pentru a se colecta spăci de la agenții economici, în sensul că agenții care aveau suprafețe mai mari de 250 de metri aveau niște taxe de program orar de 80.000 de lei. Păi cine îți plătește de 80.000 de lei? Așa că toată lumea mergea la domnul Colgiu, negocia șpaga necesară pentru ca poliția locală să nu-i controleze și uite așa se colectau șpăgile.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
2: Sky FM.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
2: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Poliția locală Constanța organizează astăzi în intervalul orar 17:21 în portul Tomis un eveniment prilejuit de ziua poliției locale. Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă la Constanța. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat că absența unor măsuri reale de stimulare a mediului de afaceri și gestionarea defectuoasă a activelor statului subminează dezvoltarea infrastructurii strategice a României. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Cerul va avea înorări, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Râsul Constanței. Radio Sky FM.
1: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliul Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD-PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele. Asta este viziunea limitată a acestei administrații în momentul ăsta.
2: Fură ea de la primărie? Fură, dar plegară!
3: Noi ne-am opus de fiecare dată când am văzut astfel de combinații, să le spun așa. Inclusiv în ședința trecută, tot așa a venit cu un proiect, tot cu dedicație pentru domnul Dumitrache, să schimbe reglementările unui teren aflat lângă hotelul dumnealui ca să poată construi acolo.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM.
4: Sky FM.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: În acest sfârșit de săptămână se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea vor avea loc începând de astăzi în piața Ovidiu pe faleza Cazinoului și în centrul vechi, iar bulevardul Tomis va deveni pietonal. Începând de astăzi, de la ora 20 până luni la ora 7, circulația rutieră va fi restricționată pe bulevardul Tomis, între bulevardul Ferdinand și strada Traian, inclusiv la intersecția cu strada Dragoș Vodă și pe aleile cu ieșire în bulevard din zona sediului primăriei și prefecturii pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Începând de sâmbătă, de la ora 6 până luni la ora 0, astfel de măsuri vor fi instituite și pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Totodată, autobuzele de pe liniile 243, 43C, 43M și 540 vor circula pe bulevardul Mamaia și strada Răscoalei pe sensul către gară, cu opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Polițiștii constanțeni au reținut un bărbat suspectat de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii au fost sesizați săptămâna trecută prin apel la 112 după ce acesta a agresat fizic un minor de 16 ani într-un mijloc de transport din municipiu pe fondul unui conflict verbal. Procurorul de caz a dispus ieri reținerea bărbatului pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Acesta urmează a fi prezentat astăzi parchetului de pe lângă judecătoria Constanța pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. Primăria Agigea va fi despăgubită după ce fostul primar Ion Ionița a vândut ilegal terenul pe care s-a construit magazinul Selgros. Primarul comunei Agigea, Cristian Cârgeliu, a precizat că fostul primar a împroprietărit ilegal două persoane în baza unor acte false în anul 2004. Acestea au fost obligate să achite suma de peste 2.700.000 de lei, iar comuna Agigea demarează executarea silită împotriva acestora și a tuturor proprietăților pe care le dețin. Primarul Cristian Cârgeliu a mai precizat că întreaga sumă recuperată va fi folosită integral pentru investiții în infrastructură din comuna Agigea, modernizarea drumurilor și extinderea rețelelor de utilități.
3: Clubul sportiv municipal Constanța și-a întărit echipa de spadă, aducând tineri internaționali care vor concura pentru gruparea de pe litoral. David Pădureanu, Mihai Ghencea și Luca Iliuță de la Clubul Sportiv Școlar numărul 1 Constanța, Florin Mirică, Horia Nisto și Matei Dimu Purcărea de la Clubul Sportiv Farul Constanța, împreună cu Francesco Nițu de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova, dar și antrenoarea Monica Marinescu, formează o echipă puternică de spadă, pregătită și de antrenor principal Mihaela Ion. Speră să aibă rezultate cât mai bune în competițiile în care vor lua startul.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Vor fi impuse mai multe restricții în acest sfârșit de săptămână în municipiu pentru desfășurarea evenimentelor prilejuite de zilele Constanței. Polițiștii constanțeni au reținut un bărbat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Primăria Gigea va fi despăgubită după ce fostul primar Ion Ionița a vândut ilegal terenul pe care s-a construit magazinul Selgros. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va avea înorări, iar vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

0: în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric, prețuri corecte și online pe bric-romania.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Comisarii de la Protecția Consumatorilor au desfășurat ieri un control la un operator economic din Megidia. Acesta încărca și comercializa în afara orelor de program buteline conforme care ar fi trebuit scoase din uz. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a declarat că a fost confirmată punerea pe piață unor produse periculoase care vor fi ulterior retrase, iar operatorul comercializa în continuare butelii respective după ce a fost sfătuit să oprească această activitate. El a mai precizat că au fost depistate zeci de astfel de produse depozitate într-o curte și că vor fi retrase de la comercializare toate produsele identificate ca fiind neconforme. Unele dintre acestea erau expirate din anul 2009, iar altele se aflau într-o stare avansată de degradare din cauza ruginii. Totodată au fost identificate și butelii care ar fi trebuit umplute și repuse pe piață. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până sâmbătă la ora 21. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izola grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat și izola de peste 50 de litri. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km pe oră. Direcția de Sănătate Publică Constanța va desfășura în acest sezon estival acțiuni pentru monitorizarea calității apei de îmbăiere. Potrivit reprezentanților DSP, calendarul de monitorizare vizează 50 de puncte de recolt aflate în 3 zone de îmbăiere și anume Mamaia, Eforie, Costine și Mangalia. Dintre acestea, 48 sunt din cadrul plajelor naturale amenajate, iar celelalte 2 din cadrul celor neamenajate. Parametrii analizați sunt cei microbiologici, iar frecvența de recoltare este bilunară. Rezultatele vor fi publicate ulterior pe site-ul instituției.
2: Sportivii de la CSM Megidia au reușit să cucerească noi medalii în întrecerile Cupei Gladiatorilor de kickboxing ce a avut loc pe litoral. Onu Aian, Crăciun Daniel, Giuglia Raul, Antonio Gradea, Mario Zlatin, Patrick Zlaticu, Aian Boran și Vladimir Durac Andrei, împreună cu Vladimir Tănase și Andrei Edi Durac, au cucerit aurul. Pe podiumul competiției de la Constanța, locul al doilea a fost ocupată de Rarăș Manafu, Bianca Hip, dar și Alessia Manafu împreună cu Andrei Timofte.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 18 grade Celsius.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Vor fi impuse mai multe restricții în acest sfârșit de săptămână în municipiu pentru desfășurarea evenimentelor prilejuite de zilele Constanței. Meteorologii au emis o atenționare de instabilitate atmosferică pentru zona Dobrogei valabilă până sâmbătă la ora 21. DSP Constanța va desfășura în acest sezon estival acțiuni pentru monitorizarea calității apei de îmbăiere. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Cerul va avea înorări, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Camera de Comerț, Industrie, Navigații și Agricultură Constanța organizează cea de-a 5-a ediție a Maritime Business Week. Evenimentul se va desfășura în perioada 16-18 iunie la Constanța. Acesta reunește companii, autorități portoare, organizații internaționale și delegații economice din domeniile maritim, portuar, naval, logistic și transport într-un nou format care pune accent pe dialog aplicat, networking și întâlniri business to business. Astăzi au fost identificate mai multe fragmente metalice ce par a provenit de la un obiect aerian neidentificat pe plaja Bellona din Eforie Nord. Reprezentanții Gărzii de Coastă au precizat că au fost dispuse măsuri imediate de asigurare a perimetrului. Totodată au fost informate toate autoritățile competente, iar în prezent se desfășoară activitățile specifice în astfel de situații. În cauză se efectuează cercetări în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Primăria Comunei Cumpăna va organiza mâine un eveniment dedicat patrimoniului educației, inovației și comunității. De la ora 11 în parcul din fața Casei de Cultură va avea loc inaugurarea stâlpului miliar Via Dobrogetica și a cadranului solar. Totodată de la ora 12 se va desfășura festivalul ceasurilor din flori și târgul de primăvară. În cadrul acestuia vor avea loc un spectacol artistic și un moment de premiere, dar și târgul de primăvară cu produse locale dobrogene care va continua pe parcursul întregului weekend.
2: Clubul Sportiv Municipal Constanța și-a întărit echipa de spadă, aducând tineri internaționali care vor concura pentru gruparea de pe litoral. David Pădureanu, Mihai Ghencea și Luca Iliuță de la Clubul Sportiv Școlar numărul 1 Constanța, Florin Mirică, Horia Nisto și Matei Dimu Purcărea de la Clubul Sportiv Farul Constanța, împreună cu Francesco Nițu de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova, dar și antrenoarea Monica Marinescu, formează o echipă puternică de spadă, pregătită și de antrenorul principal Mihaela Ion. Speră să aibă rezultate cât mai bune în competițiile în care vor lua startul.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM。 Sky FM。 Sky FM。
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: DSP Constanța va desfășura în acest sezon estival acțiuni pentru monitorizarea calității apei de îmbăiere. Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă în județ. Artistul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală după ce a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună!
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 NF.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Nisip. Pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Direcția de Sănătate Publică Constanța va desfășura în acest sezon estival acțiuni pentru monitorizarea calității apei de îmbăiere. Potrivit reprezentanților DSP, calendarul de monitorizare vizează 50 de puncte de recolt aflate în 3 zone de îmbăiere și anume Mamaia, Eforie, Costine și Mangalia. Dintre acestea, 48 sunt din cadrul plajelor naturale amenajate, iar celelalte 2 din cadrul celor neamenajate. Parametrii analizați sunt cei microbiologici, iar frecvența de recoltare este bilunară. Rezultatele vor fi publicate ulterior pe site-ul instituției. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până sâmbătă la ora 21. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km pe oră. Artistul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală. Acesta apare pe site-ul poliției române la categoria persoane urmărite după ce a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare. Reamintim, Wiz Khalifa a fost ridicat în vara anului 2024 de polițiști după ce și-a aprins o țigaretă artizanală cu cannabis pe scena unui festival din stațiunea Costinești. La sfârșitul anului trecut, Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 9 luni de închisoare pe numele acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc fără drept în vederea consumului propriu.
3: Formația masculină de handbal Clubul Sportiv Megidia speră în continuare la o promovare în Liga Națională. În perioada 22-23 mai vor avea loc noi partide în turneul de baraj promovare în Liga Națională. Clubul Sportiv Megidia va juca în deplasare pe 23 mai pe terenul celor de la CSM Făgăraș. Tot în runda respectivă, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, CSM Oradea, Teutonului Ghimba, Clubul Sportiv Universitatea Pitești și Dinamo Zalău, CSM Odorheiu Secuiesc. Înaintea acestor partide, lider este CSU Pitești cu 18 puncte. Pe 2, Clubul Sportiv al Armatei Steaua cu 16 puncte, dar care a primit numeroase sancțiuni. Pe locurile 3 și 4 la egalitate în continuare, Teutonului Ghimbav și CSM Gidia, toate formațiile au câte 16 puncte. CSM Oradea este pe locul 5 cu 15 puncte.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: FM.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sky FM. Niciodată singur.
6: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: DSP Constanța va desfășura în acest sezon estival acțiuni pentru monitorizarea calității apei de îmbăiere. Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă în județ. Artistul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală după ce a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul G&B Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. G&B Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: În acest sfârșit de săptămână se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea vor avea loc începând de astăzi în piața Ovidiu pe faleza cazinoului și în centrul vechi, iar bulevardul Tomis va deveni pietonal. Începând de astăzi, de la ora 20 până luni la ora 7, circulația rutieră va fi restricționată pe bulevardul Tomis între bulevardul Ferdinand și strada Traian. Inclusiv la intersecția cu strada Dragoș Vodă și pe aleile cu ieșire în bulevard din zona sediului primăriei și prefecturii pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0, astfel de măsuri vor fi instituite și pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Totodată, autobuzele de pe liniile 2.43, 43, C și M și 5.40 vor circula pe bulevardul Mamaia și strada Răscoarei pe sensul către gară, cu opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au desfășurat ieri un control la un operator economic din Megidia. Acesta a încărcat și comercializa în afara orelor de program buteline conforme care ar fi trebuit scoase din uz. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a declarat că a fost confirmată punerea pe piața unor produse periculoase, care vor fi ulterior retrase, iar operatorul comercializa în continuare buteliile respective după ce a fost sfătuit să oprească această activitate. El a mai precizat că au fost depistate zeci de astfel de produse depozitate într-o curte și că vor fi retrase de la comercializare toate produsele identificate ca fiind neconforme. Unele dintre acestea erau expirate din anul 2009, iar altele se aflau într-o stare avansată de degradare din cauza ruginii. Totodată au fost identificate și butelii care ar fi trebuit umplute și repuse pe piață. Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă la Constanța, iar vizitatorii vor avea acces gratuit în cadrul mai multor instituții de cultură. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie participă la eveniment cu 5 puncte muzeale, și anume edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu Tropeon, Traiani Adam Clisi, cetatea Carsium, Hârșova și centrul Hamangia de la Cernavodă. La Muzeul de Artă se vor desfășura mai multe ateliere creative pentru copii și expoziții, dar și un concert. Muzeul de Artă Populară va organiza un târg de meșteri populari și vernisaj unei expoziții. De asemenea, Planetariul Constanța va oferi 3 sesiuni gratuite de observații astronomice în aer liber pe platforma din fața cupolei, cu 35 de locuri fiecare. Noaptea Europeană a Muzeelor se află în acest an la cea de-a 22-a ediție. Direcția de Sănătate Publică Constanța va desfășura în acest sezon estival acțiuni pentru monitorizarea calității apei de îmbăiere. Potrivit reprezentanților DSP, calendarul de monitorizare vizează 50 de puncte de recolt aflate în 3 zone de îmbăiere, și anume Mamaia, Eforie, Costine și Mangalia. Dintre acestea, 48 sunt din cadrul plajelor naturale amenajate, iar celelalte 2 din cadrul celor neamenajate. Parametrii analizați sunt cei microbiologici, iar frecvența de recoltare este bilunară. Rezultatele vor fi publicate ulterior pe site-ul instituției. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până sâmbătă la ora 21. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse, descărcări electrice, intensificarea ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km pe oră. Artistul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală. Acesta apare pe site-ul poliției române la categoria persoane urmărite după ce a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare. Reamintim, Wiz Khalifa a fost ridicat în vara anului 2024 de polițiști după ce și-a aprins o țigaretă artizanală cu cannabis pe scena unui festival din stațiunea Costinești. La sfârșitul anului trecut, Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 9 luni de închisoare pe numele acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc fără drept în vederea consumului propriu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înorări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2 ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM.
1: Este ora 19.
2: You're listening to Mixophrenia Out Loud.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: În acest sfârșit de săptămână se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea vor avea loc începând de astăzi în piața Ovidiu pe faleza cazinoului și în centrul vechi, iar bulevardul Tomis va deveni pietonal. Începând de astăzi, de la ora 20 până luni la ora 7, circulația rutieră va fi restricționată pe bulevardul Tomis între bulevardul Ferdinand și strada Traian. Inclusiv la intersecția cu strada Dragoș Vodă și pe aleile cu ieșire în bulevard din zona sediului primăriei și prefecturii pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0, astfel de măsuri vor fi instituite și pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Totodată autobuzele de pe liniile 243, 43, C și M și 540 vor circula pe bulevardul Mamaia și strada Răscoarei pe sensul către gară, cu opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au desfășurat ieri un control la un operator economic din Megidia. Acesta a încărcat și comercializat în afara orelor de program buteline conforme care ar fi trebuit scoase din uz. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a declarat că a fost confirmată punerea pe piața unor produse periculoase, care vor fi ulterior retrase, iar operatorul comercializa în continuare buteliile respective după ce a fost sfătuit să oprească această activitate. El a mai precizat că au fost depistate zeci de astfel de produse depozitate într-o curte și că vor fi retrase de la comercializare toate produsele identificate ca fiind neconforme. Unele dintre acestea erau expirate din anul 2009, iar altele se aflau într-o stare avansată de degradare din cauza ruginii. Totodată au fost identificate și butelii care ar fi trebuit umplute și repuse pe piață. Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă la Constanța, iar vizitatorii vor avea acces gratuit în cadrul mai multor instituții de cultură. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie participă la eveniment cu 5 puncte muzeale, și anume edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu Tropeon, Traiania Adam Clisi, cetatea Carsium, Hârșova și centrul Hamangia de la Cernavodă. La Muzeul de Artă se vor desfășura mai multe ateliere creative pentru copii și expoziții, dar și un concert. Muzeul de Artă Populară va organiza un târg de meșteri populari și vernisaj unei expoziții. De asemenea, Planetariul Constanța va oferi 3 sesiuni gratuite de observații astronomice în aer liber pe platforma din fața cupolei, cu 35 de locuri fiecare. Noaptea Europeană a Muzeelor se află în acest an la cea de-a 22-a ediție. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: În acest sfârșit de săptămână se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea vor avea loc începând de astăzi în piața Ovidiu pe faleza cazinoului și în centrul vechi, iar bulevardul Tomis va deveni pietonal. Începând de astăzi, de la ora 20 până luni la ora 7, circulația rutieră va fi restricționată pe bulevardul Tomis între bulevardul Ferdinand și strada Traian, inclusiv la intersecția cu strada Dragoș Vodă și pe aleile cu ieșire în bulevard din zona sediului primăriei și prefecturii pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0, astfel de măsuri vor fi instituite și pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Totodată, autobuzele de pe liniile 2-43, 43, C și M și 5-40 vor circula pe bulevardul Mamaia și strada Răscoarei pe sensul către gară, cu opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au desfășurat ieri un control la un operator economic din Megidia. Acesta a încărcat și comercializat în afara orelor de program buteline conforme care ar fi trebuit scoase din uz. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a declarat că a fost confirmată punerea pe piața unor produse periculoase, care vor fi ulterior retrase, iar operatorul comercializa în continuare buteliile respective după ce a fost sfătuit să oprească această activitate. El a mai precizat că au fost depistate zeci de astfel de produse depozitate într-o curte și că vor fi retrase de la comercializare toate produsele identificate ca fiind neconforme. Unele dintre acestea erau expirate din anul 2009, iar altele se aflau într-o stare avansată de degradare din cauza ruginii. Totodată au fost identificate și butelii care ar fi trebuit umplute și repuse pe piață. Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă la Constanța, iar vizitatorii vor avea acces gratuit în cadrul mai multor instituții de cultură. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie participă la eveniment cu 5 puncte muzeale, și anume edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu Tropeum, Traiani Adam Clisi, cetatea Carsium, Hârșova și centrul Hamangia de la Cernavodă. La Muzeul de Artă se vor desfășura mai multe ateliere creative pentru copii și expoziții, dar și un concert. Muzeul de Artă Populară va organiza un târg de meșteri populari și vernisaj unei expoziții. De asemenea, Planetariul Constanța va oferi 3 sesiuni gratuite de observații astronomice în aer liber pe platforma din fața cupolei, cu 35 de locuri fiecare. Noaptea Europeană a Muzeelor se află în acest an la cea de-a 22-a ediție. Direcția de Sănătate Publică Constanța va desfășura în acest sezon estival acțiuni pentru monitorizarea calității apei de îmbăiere. Potrivit reprezentanților DSP, calendarul de monitorizare vizează 50 de puncte de recolt aflate în 3 zone de îmbăiere, și anume Mamaia, Eforie, Costine și Mangalia. Dintre acestea, 48 sunt din cadrul plajelor naturale amenajate, iar celelalte 2 din cadrul celor neamenajate. Parametrii analizați sunt cei microbiologici, iar frecvența de recoltare este bilunară. Rezultatele vor fi publicate ulterior pe site-ul instituției. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până sâmbătă la ora 21. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse, descărcări electrice, intensificarea ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km pe oră. Artistul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală. Acesta apare pe site-ul poliției române la categoria persoane urmărite după ce a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare. Reamintim, Wiz Khalifa a fost ridicat în vara anului 2024 de polițiști după ce și-a aprins o țigaretă artizanală cu cannabis pe scena unui festival din stațiunea Costinești. La sfârșitul anului trecut, Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 9 luni de închisoare pe numele acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc fără drept în vederea consumului propriu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înorări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: În acest sfârșit de săptămână se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea vor avea loc începând de astăzi în piața Ovidiu pe faleza cazinoului și în centrul vechi, iar bulevardul Tomis va deveni pietonal. Începând de astăzi, de la ora 20 până luni la ora 7, circulația rutieră va fi restricționată pe bulevardul Tomis între bulevardul Ferdinand și strada Traian. Inclusiv la intersecția cu strada Dragoș Vodă și pe aleile cu ieșire în bulevard din zona sediului primăriei și prefecturii pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0, astfel de măsuri vor fi instituite și pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Totodată, autobuzele de pe liniile 243, 43, C și M și 540 vor circula pe bulevardul Mamaia și strada Răscoarei pe sensul către gară, cu opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au desfășurat ieri un control la un operator economic din Megidia. Acesta a încărcat și comercializa în afara orelor de program buteline conforme care ar fi trebuit scoase din uz. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a declarat că a fost confirmată punerea pe piața unor produse periculoase, care vor fi ulterior retrase, iar operatorul comercializa în continuare buteliile respective după ce a fost sfătuit să oprească această activitate. El a mai precizat că au fost depistate zeci de astfel de produse depozitate într-o curte și că vor fi retrase de la comercializare toate produsele identificate ca fiind neconforme. Unele dintre acestea erau expirate din anul 2009, iar altele se aflau într-o stare avansată de degradare din cauza ruginii. Totodată au fost identificate și butelii care ar fi trebuit umplute și repuse pe piață. Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă la Constanța, iar vizitatorii vor avea acces gratuit în cadrul mai multor instituții de cultură. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie participă la eveniment cu 5 puncte muzeale, și anume edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu Tropeon, Traiani Adam Clisi, cetatea Carsium, Hârșova și centrul Hamangia de la Cernavodă. La Muzeul de Artă se vor desfășura mai multe ateliere creative pentru copii și expoziții, dar și un concert. Muzeul de Artă Populară va organiza un târg de meșteri populari și vernisaj unei expoziții. De asemenea, Planetariul Constanța va oferi 3 sesiuni gratuite de observații astronomice în aer liber pe platforma din fața cupolei, cu 35 de locuri fiecare. Noaptea Europeană a Muzeelor se află în acest an la cea de-a 22-a ediție. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

too. And I'm okay with that, but not if I lose you.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: În acest sfârșit de săptămână se vor desfășura mai multe evenimente în municipiu cu ocazia zilelor Constanței. Acestea vor avea loc începând de astăzi în piața Ovidiu pe faleza cazinoului și în centrul vechi, iar bulevardul Tomis va deveni pietonal. Începând de astăzi, de la ora 20 până luni la ora 7, circulația rutieră va fi restricționată pe bulevardul Tomis între bulevardul Ferdinand și strada Traian. Inclusiv la intersecția cu strada Dragoș Vodă și pe aleile cu ieșire în bulevard din zona sediului primăriei și prefecturii pentru desfășurarea unui eveniment gastronomic. Începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0, astfel de măsuri vor fi instituite și pe tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia și Ferdinand. Totodată, autobuzele de pe liniile 243, 43, C și M și 540 vor circula pe bulevardul Mamaia și strada Răscoarei pe sensul către gară, cu opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au desfășurat ieri un control la un operator economic din Megidia. Acesta a încărcat și comercializa în afara orelor de program buteline conforme care ar fi trebuit scoase din uz. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a declarat că a fost confirmată punerea pe piața unor produse periculoase, care vor fi ulterior retrase, iar operatorul comercializa în continuare buteliile respective după ce a fost sfătuit să oprească această activitate. El a mai precizat că au fost depistate zeci de astfel de produse depozitate într-o curte și că vor fi retrase de la comercializare toate produsele identificate ca fiind neconforme. Unele dintre acestea erau expirate din anul 2009, iar altele se aflau într-o stare avansată de degradare din cauza ruginii. Totodată au fost identificate și butelii care ar fi trebuit umplute și repuse pe piață. Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă la Constanța, iar vizitatorii vor avea acces gratuit în cadrul mai multor instituții de cultură. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie participă la eveniment cu 5 puncte muzeale, și anume edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu Tropeum, Traian Adam Clisi, cetatea Carsium, Hârșova și centrul Hamangia de la Cernavodă. La Muzeul de Artă se vor desfășura mai multe ateliere creative pentru copii și expoziții, dar și un concert. Muzeul de Artă Populară va organiza un târg de meșteri populari și vernisaj unei expoziții. De asemenea, Planetariul Constanța va oferi 3 sesiuni gratuite de observații astronomice în aer liber pe platforma din fața cupolei, cu 35 de locuri fiecare. Noaptea Europeană a Muzeelor se află în acest an la cea de-a 22-a ediție. Direcția de Sănătate Publică Constanța va desfășura în acest sezon estival acțiuni pentru monitorizarea calității apei de îmbăiere. Potrivit reprezentanților DSP, calendarul de monitorizare vizează 50 de puncte de recolt aflate în 3 zone de îmbăiere, și anume Mamaia, Eforie, Costine și Mangalia. Dintre acestea, 48 sunt din cadrul plajelor naturale amenajate, iar celelalte 2 din cadrul celor neamenajate. Parametrii analizați sunt cei microbiologici, iar frecvența de recoltare este bilunară. Rezultatele vor fi publicate ulterior pe site-ul instituției. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până sâmbătă la ora 21. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse, descărcări electrice, intensificarea ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de până la 55 de km pe oră. Artistul american Wiz Khalifa a fost dat în urmărire generală. Acesta apare pe site-ul poliției române la categoria persoane urmărite după ce a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare. Reamintim, Wiz Khalifa a fost ridicat în vara anului 2024 de polițiști după ce și-a aprins o țigaretă artizanală cu cannabis pe scena unui festival din stațiunea Costinești. La sfârșitul anului trecut, Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 9 luni de închisoare pe numele acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc fără drept în vederea consumului propriu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înorări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 20 de grade Celsius.

Ven